0: Bahmarayı mi? Mitacısı indi bu kutu. Bu kuzun koyun yapıyor.
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Arba'una Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa Masjid Ubaid Ibn Ka'ab dake unguwar Medili kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamu ku da fatan za a yi saurari lafiya.
2: A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايان هكا ني من سلم تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin sa masu tarin yawa da yayi mana ya kara hada mu a wannan majalisi mai albarka dake masallacin al-ihsan wanda yake Muhammad ibn Hotora GRA a garin Kano a wannan yammaci na ranar Asabar wanda ya kama shi daga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shi ya zo daidai da 11 ga watan Mayu shekara ta 2019 idan muka leka taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau a shekara ta 223 wata gagaruman nasara ta kasance ga musulmi

0: idan kuna so ku gyara mu'amalar ku zamantakewar ku addinin ku ku ci gaba da sauraron Radio Rahama a koda yaushe Radio Rahama
1: a wannan zabe yake tunkaron mu me ya kamata ne mu yawaita tuba ga Allah mu yawaita tuba ga Allah kuma ma menene ya faru amma mu tubar wa Allah mu tsananta da fiyayyar halittarsa shugaban mu Annabi Muhammadu cewa Allah ya ba mu shugaban da matsalolin mu za su warware Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi sun fi manaji alkhairi Allah ya kiyaye mu ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da na sani muna ci zan yatsa mi kuma tana ci da addu'a duk shugaban da ka ba mu Allah komai san magare shi komai kiyayyen magare shi Allah ka sa ya aikata alkhairi
0: idan kuna so ku gyara mu'amalar ku zamantakewar ku addinin ku ku ci gaba da sauraron Radio Rahama a koda yaushe Radio Rahama
2: ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma
3: Annabi yace kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta kul huwallahu guda uku falaki guda uku nasi guda uku dan Allah ka je ka dubi fassarar kul a'udhu birabbil falaq da nasi ka dume ke ciki har fa da magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu kulli kulli in sun yi kulli wa min sharrin nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasada wa min sharri kul a'udhu birabbin nasi malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله رب الناس وبنجد متاني كجبا إنا نيما وبنجد متاني كتنا نشار متاني نو والله ما لنا أدم دولي كنيما الله يسري كنشار نفا إننا أدم نساك أغبا فاسي كاين دي كسكي شسا يتي مالك الناس الله شيني مملك متاني ما ناكنا نونا komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din ubangijin mutane abin bautar mutane ilahin nas karama min sharrin aljani khannas wanda yake sa mutum waswasi har aljan aka